قابل ادب قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودہ رائے راج صاحب جی دیوانگی حاجنا لی اپستت ہو داس اس سمے آپ جی سماج سویجے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہن آؤ آپ جی فتح جباب گجبج کی بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جائز بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

قابل ادب قابل تہذیب گرو ساز سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو دتن کی جاگیا بخشو